0: חסדך,
1: צסטו פוניש בשם,
0: כי בך בטחתי,
1: לא בסוד שזה
0: מודיעני דרך זו אלך, כי אליך נסעתי נפשי,
1: יש משמיד שם.